kanyu to wari wipa kwa maizinya ni mwira ten ten ten ten ten ten ten mwimara ya 23 horas ni 30 minutos karibu jorna leo kisera valulu mwona ebutikesi Radio Moçambique hoje sempre projetando Moçambique.